جو ان کی ادبی شاعری کا نمایاں وصف ہے۔ فلمی دنیا میں بھی انہوں نے اپنی الگ شناخت بنائی اور ثابت کیا کہ اچھی شاعری کسی ایک صنف یا طبقے تک محدود نہیں ہوتی۔ ندا فاضلی کی شاعری میں امن، انسانیت اور باہمی محبت کا پیغام بھی نمایاں ہے۔ انہوں نے مذہب، ذات، طبقے اور دیگر تقسیموں سے بالاتر ہو کر انسان کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا۔ ان کا خیال تھا ادب انسان کو انسان کے قریب لانے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ ان کے اشعار میں زندگی کی حقیقتوں کا اعتراف بھی ملتا ہے اور امید کی روشنی بھی۔ وہ نہ تو زندگی کی مشکلات سے آنکھ چراتے ہیں اور نہ ہی انسان کو مایوسی کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کے یہاں دکھ کے ساتھ احساس ہے، تنہائی کے ساتھ یادیں ہیں اور تلخی کے ساتھ محبت کی گنجائش بھی موجود ہے۔ ندا فاضلی کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مشکل بات کو آسان لفظوں میں کہنے کا ہنر پیدا کیا۔ ان کے یہاں الفاظ کی نمائش کم اور احساس کی گہرائی زیادہ ہے۔ یہی وصف انہیں اپنے عہد کے دوسرے شاعروں سے ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ سامعین، ندا فاضلی کا ادبی سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شاعری صرف خوبصورت الفاظ کو ایک ترتیب میں رکھنے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کو محسوس کرنے، اسے سمجھنے اور دوسروں تک اپنے احساسات پہنچانے کا نام بھی ہے۔ انہوں نے عام زندگی کے معمولی دکھوں اور خوشیوں کو اپنی شاعری میں جگہ دے کر انہیں غیر معمولی بنا دیا ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں اپنا گھر، اپنی گلی، اپنے رشتے، اپنا بچپن اور اپنی تنہائی دکھائی دیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام پڑھنے یا سننے والا خود کو ان کے اشعار کے قریب محسوس کرتا ہے۔ ندا فاضلی کا شعر دیکھیے گا۔ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ ایک اور شعر۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا۔ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ ندا فاضلی 8 فروری 2016 کو ممبئی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کا ادبی سرمایہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان کی شاعری، نثر اور فلمی گیت آنے والی نسلوں کو بھی انسانی رشتوں، محبت، سادگی اور زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کراتے رہیں گے۔ آج ان کی پیدائش کے حوالے سے انہیں یاد کرتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ندا فاضلی نے شاعری کو عام انسان کے دل کی آواز بنایا۔ انہوں نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے تجربات میں بڑے معنی تلاش کیے اور اپنے سادہ، شفاف اور دل کو چھو لینے والے انداز بیان سے اردو اور ہندی ادب میں ایک الگ مقام پیدا کیا۔ یہی ایک بڑے شاعر اور ادیب کی پہچان ہے کہ اس کے الفاظ اس کی زندگی کے بعد بھی زندہ رہیں۔ سامعین، ندا فاضلی کی شاعری اور ادبی خدمات پر یہ مختصر چرچا یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید ہے ان کی زندگی اور ادب کے چند پہلو آپ کو ان کے کلام کو مزید پڑھنے اور سمجھنے کی طرف متوجہ کریں گے۔ تو سامعین، آئیے اب اس چرچا کے بعد ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہماری بیٹیوں کے مستقبل، ان کے حقوق اور ان کے خوابوں سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی 11 اکتوبر کو دنیا بھر میں لڑکیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد بچیوں کو درپیش مسائل کی جانب معاشرے کی توجہ مبذول کرانا اور ان کی تعلیم، صحت، تحفظ اور ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ایک بچی صرف ایک خاندان کی بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ آنے والے کل کی ماں، معلمہ، ڈاکٹر، سائنسدان، افسر، فنکار اور معاشرے کی ایک فعال رکن بن سکتی ہے۔ اسے اگر تعلیم، اعتماد، تحفظ اور آگے بڑھنے کے یکساں مواقع ملیں تو وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوار سکتی ہے، بلکہ پورے معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ کیا ہماری بیٹیوں کو بھی اپنے خواب پورے کرنے کے وہی مواقع حاصل ہیں جن کے وہ مستحق ہیں، اور ہم بحیثیت والدین، اساتذہ اور معاشرے کے افراد ان کی بہتر مستقبل کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اسی اہم موضوع پر

0: کے پروگرام میں سنتے ہیں ایک مقالہ جس کا عنوان ہے لڑکیوں کا عالمی دن. مقالہ نگار ہیں نور بانو صاحبہ. آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرتے ہیں.
1: بچیوں کا عالمی دن انٹرنیشنل ڈے آف دی گرل چائلڈ ہر سال 11 اکتوبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد بچیوں کے حقوق کا تحفظ، ان کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کی تعلیم، صحت اور خود مختاری کے لیے عالمی سطح پر شعور بیدار کرنا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 19 دسمبر 2011 کو ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت 11 اکتوبر کو بچیوں کا عالمی دن قرار دیا گیا. اس دن کا آغاز اس لیے کیا گیا تاکہ لڑکیوں کو درپیش صنفی عدم مساوات اور امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر آواز اٹھائی جا سکے. معاشرے میں لڑکیوں کو برابر کے مواقع فراہم کرنا محض ایک اخلاقی فریضہ ہی نہیں بلکہ پائیدار ترقی کے لیے بھی ناگزیر ہے. ایک صحت مند اور تعلیم یافتہ لڑکی ہی ایک مضبوط اور خوشحال معاشرے کی ضامن بن سکتی ہے. اس دن کا مقصد معاشرے میں لڑکیوں کو ایک برابر اور باعزت مقام دینا ہے. دنیا بھر میں صدیوں سے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان امتیاز بڑھتا ہی رہا ہے. کہیں انہیں تعلیم سے دور رکھا گیا تو کہیں انہیں صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم کیا گیا. اس دن کی عالمی اہمیت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے حکمرانوں، معاشرے کے رہنماؤں اور عام آزاد شہریوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جب تک ایک بچی کو اس کے بنیادی انسانی حقوق نہیں ملیں گے تب تک کوئی بھی ملک یا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. بچیاں کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتی ہیں. اگر آج انہیں مضبوط اور با اختیار بنایا جائے تو وہ کل ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھتی ہیں. اس لیے 11 اکتوبر کا دن محض ایک تقریب نہیں بلکہ ایک عالمی تحریک ہے جو بیٹیوں کی آزادی، عزت اور ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنے پر زور دیتی ہے. اس دن کا ایک بڑا مقصد لوگوں کی سوچ کو بدلنا بھی ہے. ہر سال یونائٹیڈ نیشن اس دن کے لیے ایک خاص تھیم متعارف کراتا ہے جو لڑکیوں کی کردار سازی، ان کی لیڈرشپ اور ان کے روشن مستقبل پر مبنی ہوتی ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، زحمت نہیں. یونائٹیڈ نیشن نے اس دن کا آغاز اس لیے بھی کیا تاکہ لڑکیوں کو برابری کے موقع مل سکیں اور سماج میں ان کی اہم حیثیت کو تسلیم کیا جائے. ایک لڑکی کو تعلیم دینے کا مطلب ایک پورے خاندان اور نسل کو تعلیم دینا ہے. جب ایک لڑکی کو پڑھنے، لکھنے اور آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ نہ صرف معاشی طور پر خود مختار بنتی ہے بلکہ ایک باشعور ماں کے روپ میں آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت بھی کرتی ہے. تعلیم لڑکیوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے، بڑے خواب دیکھنے اور معاشرے میں ایک معزز مقام حاصل کرنے کا حوصلہ دیتی ہے. تاریخ گواہ ہے، جب بھی لڑکیوں کو موقع ملا انہوں نے سائنس، کھیل، سیاست اور ادب سمیت ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. بیٹی کی اچھی پرورش اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلانا ہر والدین کی ذمہ داری ہے. لڑکیوں کو وراثت میں حق دینا اور ان کی رائے کا احترام کرنا معاشرے کو مضبوط بناتا ہے. اگر ہم دینی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اسلام نے بیٹیوں کو جو مقام اور عزت دی ہے اس کی مثال کسی دوسری تہذیب میں نہیں ملتی. دور جاہلیت میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا وہاں اسلام نے اس ظلم کا مکمل خاتمہ کیا اور بیٹی کو گھر کی رحمت اور برکت قرار دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اور احکام کے ذریعے بیٹیوں کی بہترین پرورش، ان سے محبت اور ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کرنے والے والدین کو جنت کی خوشخبری سنائی. دین اسلام نے علم حاصل کرنا ہر

مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا ہے، اس لیے بیٹیوں کو تعلیم سے روکنا دینی احکام کے بھی خلاف ہے۔ قانونی اور معاشی تحفظ کے تحت اسلام نے بیٹیوں کو وراثت میں باقاعدہ حصہ دیا ہے تاکہ وہ معاشی طور پر کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ایک بیٹی باپ کے لیے عزت کا باعث، بھائی کے لیے چاہت کا روپ اور شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی محض ایک فرض نہیں بلکہ انسانیت اور اخلاقیات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسلام میں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کی اور انہیں تعلیم دی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اخلاقی طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیٹیوں کو وہی مقام دیں جو بیٹوں کو دیتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں انہیں عزت، محبت اور تحفظ ملنا چاہیے تاکہ ان کا خود اعتمادی مضبوط ہو اور وہ دنیا کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آج کے اس جدید دور میں بھی دنیا کے کئی حصوں میں بچیوں کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں بنیادی تعلیم سے محرومی، کم عمری کی شادیاں، صحت کی نامناسب سہولیات اور گھریلو تشدد شامل ہے۔ غریب اور پسماندہ علاقوں میں اب بھی بیٹوں کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے جبکہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بنیادی نشو نما، خواب اور حقوق شدید متاثر ہوتے ہیں۔ صنفی بنیادوں پر کیا جانے والا یہ امتیاز معاشرتی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک ہم لڑکیوں کو محفوظ ماحول اور برابر کے موقع نہیں دیں گے تب تک کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ کم عمری کی شادی ایک ایسی قبیحہ رسم ہے جو نہ صرف ایک بچی کا بچپن چھین لیتی ہے بلکہ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ کم عمری میں ماں بننے کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لڑکیاں مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ معاشرتی ناانصافی، جنسی امتیاز اور تحفظ کی کمی بھی ایسی رکاوٹیں ہیں جو لڑکیوں کو کھلے آسمان میں پرواز کرنے سے روکتی ہیں۔ معاشرے کی اس پرانی اور متعصب سوچ کو بدلنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جب انسان چاند پر پہنچ چکا ہے تب بھی دنیا کے کئی حصوں میں معاشرتی تشدد اور خوف کا ماحول بھی لڑکیوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ جب تک ہم ان معاشرتی برائیوں کو ختم نہیں کریں گے بچیاں کھل کر سانس نہیں لے سکیں گی۔ بچیوں کے روشن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے حکومتوں، غیر سرکاری تنظیموں اور معاشرے کے ہر فرد کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں ایسے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانا ہوگا جو کم عمری کی شادیوں کو روکے اور لڑکیوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی خاندانی سطح پر بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر پیار، عزت، غذا اور زندگی کے تمام مواقع دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی بچیوں کو محفوظ ماحول اور مساوی حقوق دیں گے تب ہی دنیا حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گی۔ بچیوں کے عالمی دن کامیاب بنانے کے لیے ہمیں محض نعروں اور بھاشڑوں سے نکل کر عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر سے تبدیلی کا آغاز کرنا ہوگا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان پرورش، خوراک اور آزادی میں جو فرق رکھا جاتا ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ بیٹیوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ وہ کمزور نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر دنیا کو بدلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ بیٹیوں کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا چاہیے۔ بچیوں کے عالمی دن کو صرف
एक दिन तक महदूद नहीं रखना, बल्कि हमें हर दिन बेटियों के तहफ्फुज़ के लिए काम करना होगा। मुआशरे के तौर पर हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आज 11 अक्टूबर के मुनासिबत से हम सबको ये अहद करना होगा कि हम अपनी बच्चियों को एक ऐसी

0: موٹر سائیکل ریلی ٹیم کو ایک پروقار تقریب میں روانہ کیا. یہ ٹیم قومی سطح پر راشٹریہ ایکتا دیوس کی تقریبات میں شرکت کے لیے گجرات کے سفر پر ہیں. ریلی کو روانہ کرنے کی تقریب ضلع پولیس لائنز کرگل میں منعقد ہوئی, جس میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نتن یادو, پولیس کے اعلی افسران اور لداخ پولیس نے سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے شرکت کی. نیپال کے گورکھا ضلع میں بوڑھی گنڈک ندی میں اچانک آنے والے سیلاب کے بعد اب تک 80 سے زیادہ افراد کو بچا لیا گیا ہے, اس میں 9 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں. نیپال کی قدرتی آفات کی روک تھام اور بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق 4 ہیلی کاپٹروں کی مدد سے 82 افراد کو بچایا گیا ہے. یہ سیلاب آج صبح سویرے آیا, جس میں درجنوں مکانات اور پل بہ گئے ہیں, جبکہ پن بجلی پروجیکٹوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق چمنو بری میونسپلٹی کے کئی گاؤں میں تقریباً 3 درجن مکانات بہ گئے. کم سے کم 45 گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں, جبکہ 27 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. پاکستان نے اپنے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. اس اقدام کے تحت صوبائی حکومت عملاً ختم ہو گئی ہے. صدر آصف علی زرداری کے جاری کردہ اعلان کے مطابق انہوں نے صوبے میں آئینی نظام کے مفلوج ہو جانے کے سبب ایمرجنسی سے متعلق دفعات نافذ کی ہیں. یہ حالات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں احتجاجی مارچ جاری ہے. بھارت کے نشانے باز ادے ویر سنگھ سدھو نے آج مصر کی راجدھانی قاہرہ میں انٹرنیشنل شوٹنگ اسپورٹس فیڈریشن کے رائفل اور پسٹل ورلڈ کپ میں مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا. 24 سالہ نشانے باز نے تمغوں کے مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 240.6 پوائنٹ حاصل کیے اور جرمنی کے متعدد اولمپک تمغے جیتنے والے کھلاڑی کرسچین ریٹس کو محض 0.5 پوائنٹس کے معمولی فرق سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کی ترقی کو اس کے مالا مال ثقافتی ورثے اور سائنسی کامیابیوں سے تقویت ملتی ہے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتا ہے. انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. سپریم کورٹ نے حکام کو لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے اور پرامن اجتماع میں شریک افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لینے کی ہدایت دی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے نئی دلی میں پیش آنے والے واقعات پر کیے گئے تفسروں کو خارج کر دیا ہے. بھارت نے اسے دوہرا معیار اپنانا اور ملک کے داخلی معاملات میں غیر ضروری مداخلت قرار دیا ہے. نیپال کے گورکھا ضلع میں اچانک آنے والے سیلاب میں اب تک 80 افراد کو بچا لیا گیا ہے, جبکہ 5 افراد لاپتہ ہیں. بھارتی نشانے باز ادے ویر سنگھ سدھو نے مصر کے قاہرہ میں منعقدہ ISSF ورلڈ کپ کے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اسی
1: This is Delhi.
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر, FM 100.3 MHz پر اور نیوز آن AIR ایپ پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے. شروتاؤں لیجیے سنیے کاریکرم کہکشا. ہمارا یہ کاریکرم آدھارت ہوتا ہے غزلوں پر. کبھی تنہائیاں بھی دل سے باتیں کیا کرتی ہیں, کبھی خاموشیاں بھی آنکھیں نم کیا کرتی ہیں. جس راہ پر کوئی ہم سفر ساتھ چھوڑ جائے, وہاں یادیں ہی عمر بھر ساتھ چلا کرتی ہیں. شروتاؤں لیجیے سنیے کشور کمار کی آواز میں یہ خوبصورت سی غزل.